0: det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen var for nylig til borgmestertopmøde om supercykelstisamarbejdet. Supercykelstierne er et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og regionen Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen til ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre tager nogle af de mange reformer, man skal implementere i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby har man flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det lettere at vælge cyklen. Derfor er det også ifølge Tårnbys borgmester vigtigt, at man får finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge det sunde alternativ til. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særlig udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for lidt regn flere af dagene.
1: Morgenstund har musik i mund. Godmorgen, Amager og omegn. Dejlig dag til dig. Først her med en times blandet musik. Helt uden snak.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

one time.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i Natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev der også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i Natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i Natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicki Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tårnby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og starterbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skifts- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter ud i Tårnby Kommune, hvor der den seneste tid har været enormt pres på vejnettet, men også på hele Amager. Det skyldes, at der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, HFOR og flere andre. Og det påvirker altså desværre også Tårnby. Det er særligt, fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor ind- og udpendling fra kommunen hver eneste dag. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen mener selv sagt, at han synes, det er fuldstændig uacceptabelt, men man er naturligvis i dialog med Københavns Kommune, for at man sammen kan finde en løsning på trafikproblemerne, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er altså ikke vejarbejde i Tårnby Kommune, der skaber de massive problemer, men hvis du er interesseret, så kan du altid finde en oversigt over vores aktuelle vejarbejder i Tårnby på kommunens hjemmeside. Også på Dragør Kommunes hjemmeside advares der om vejarbejder på Amager. På grund af arbejdet flytter man for eksempel trafikken på motorvejen ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten. Sporene er derfor smallere end normalt, og hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Dragør Kommune skriver derfor også, at man skal forvente tæt trafik og beregne ekstra tid. Dragør har flere links på deres hjemmeside om trafikken. Du kan blandt andet følge den almindelige trafiksituation, og det kan du på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo. Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for lidt regn flere dagene.

overraskede Wolfgang fra 1982 albumet Back on the Track, Sweet Little Maybelline, på opfordring fra Dorit fra Randers, og dermed er vi i fuld gang med jukeboxen. Her er det Rytter, der byder velkommen til en lille time i selskab med Joey Moe, Frankie Goes to Hollywood og Kim Larsen.

Julio Iglesias, som vi fik med Amor, søger for tiden en huslærer, der kan undervise børn i alderen fra 12 år op efter i matematik, fysik og kemi, samt deltage i en række fritidsaktiviteter. Det er ønskeligt, at vedkommende kan tale spansk og i særdeleshed også engelsk, for arbejdspladsen skifter nemlig mellem den Dominikanske Republik og Miami, Florida, hvor stjernen bor med sin familie. Ellers så var det danske Joey Moe, der på nummeret Dobbeltslag var inspireret af jazzmusikeren Scatman John og hans Scatman. Sidst var det en rigtig disco-klassiker, Sylvester i selskab med DJ Patrick Crawley, Do You Wanna Funk?

To plader i træk, Sugar and the Lollipop, I Can Dance. Den danske rapper Jesper Dahl fulgte efter alias Jokeren med sangen om havnen. Frankie Goes to Hollywood skal vi have fat i, den 7. bedste sælgende single i Storbritannien nogensinde. Den kom frem i 1984, hedder naturligvis Relax. Husk at klikke forbi vores side på Facebook. I søgefeltet skriver du jukeboxen, og husk at stave det med X. Tryk derefter på Synes godt om, og vær derefter med til at påvirke musikken i programmet. Det hedder Dorit fra Randers gjort med Sugar and the Lollipops. Susanne fra Aarhus vil også være med. Hør, hvad hun har på hjertet lidt senere i programmet.

Relax sang sangeren Holly Johnson i front for Frankie Goes to Hollywood, og så blev vi i det engelske glam rock anno 1972, The Sweets og Wig Bam Bam. Her er det en single fra Kim Larsen og Kjuken, dernæst den lovede opfordring fra Susanne fra Aarhus. Yeah.

Kim Larsen i selskab med resten af drengene fra Kjuken, sang jeg står lige her. Og så er det på opfordring fra Susanne fra Aarhus, der er glødende fan af det engelske band The Moody Blues. Til trods for, at flere bandmedlemmer har rundet de 70, ja, så giver de stadigvæk en lang række koncerter rundt omkring i verden. Her fik vi den anno 1986, hittet In Your Wildest Dreams. En svensker, ja, ham fik vi også fat i. Jerry Williams sang Did I Tell You. Jukeboxen nærmer sig sin afslutning. Hoochie and the Blowfish, I Only Wanna Be With You, og den danske Grand Prix-vinder årgang 2012, Should Have Known Better, Solana Samae, og her er der Rytter. Tilbage igen om nu.

0: Det var musik her fra Divine og nummeret, der hedder Heart Magic. Han er det, man kalder en drag queen, og har faktisk hittet ganske stort både som skuespiller i USA, men altså også som drag queen og sanger under navnet Divine. Og her fik vi altså et af de numre, som han faktisk har hittet med. Han hittede også med Shoot Your Shout og en lang række andre numre. Vi var inde på albumet, der hedder Made in England. Det kom ud i 1988. Og så fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, som hedder Flashback, det rigtige radioprogram her på din netradio eller lokalradio de næste 55 minutter tid op mod et timeskift. Tak fordi du har været der at lytte med.
1: Your weekly music program is Flashback.

0: Der sidder måske nogen derude og tænker, han spiller da meget Roxette en gang imellem. Ja, det gør jeg en gang imellem i nogle af mine programmer. Det her var Fingertips, det var tilbage fra 1992. Og det var her, hvor den svenske gruppe Maria Fredriksson og Per Gessle faktisk tonede sammen endnu en gang, efter at have holdt en lille pause og faktisk havde fundet på nogle rigtig gode og spændende sange endnu en gang til et album. Vi er i gang med programmet, som giver dig masser af spændende hits, blandt andet denne her gruppe.
1: All right, here we go.

0: Han var den kortklippede herre, som kom frem i 1989, hvor han hittede med Like to Get to Know You Well og et par andre store numre på hitlisterne. Og det er jo selvfølgelig Howard Jones, vi her fik med Everlasting Love. Og han er jo en af de herrer, som faktisk lavede album, der hedder Cross Line, som faktisk gik hen og blev rigtig stor tilbage i 89. Det her nummer, det er faktisk også kommet ud i et nummer udgave faktisk i 2012, hvor han remixede det lige for at få det ind på hitlisterne igen. Det var faktisk efter, han havde været med i et tysk tv-program, hvor han fandt ud af, at så kan vi godt tage det op en gang til og så prøve at gøre det lidt bedre. Det gjorde han mindst også. Han er stadig en af de herrer, som jeg synes personligt havde en rigtig fed stil og stemme. Og han har været rigtig meget inde på top 10 og top 20 listerne. Fra 1983 til 86, der havde han vist hele 6 hits, som jeg tror var noget, han hittede med. Og det er jo altså rigtig fedt. Nu er det tid til, at vi går ind og kigger det mere også på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: Vi kom så ind på de danske hitlister. Først var vi tilbage til 1984 med den danske gruppe Laban. Og her var vi inde på deres tredje album, og her fik vi nummeret, der hedder Look Up for Radioen. Det synes jeg er interessant også, du skal gøre, når du har chancen for det. Det er jo altså her, hvor du får al den gode musik. Det her var altså også her, man kunne høre, at Laban faktisk havde hittet ganske stort med Hvor skal vi sove i nat? Og Donna Donna, jeg kunne blive ved, at listen den er simpelthen så lang over, hvad de fik lavet de to. Og det kan man sige, det var rigtig godt. Så røg vi op i 90'erne, det går med Peter Schmidt, og her fik vi nummer, der hedder Få det godt sammen. Det var fra 1991, hvor Peter Schmidt udgav det her album, og men sandt også denne her single. Han er en af dem, der er kendt rigtig godt i Danmark for det musik, han har lavet, og jeg må sige, han er også kommet med et album i 2014, der hedder Kærlighedens Disciplin, man skal prøve at tjekke, hvis man godt kan lide hans musik også. Nu er det tid til noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste

0: det var med Lily og Susie på nummer, der hedder Oh Mama, en single, som kom ud i 1987. Og det er jo en single, som virkelig gik hen og fik hurtigt fat i det svenske publikum, og senere også på det danske publikum. Og når man vendte singlen om, så fik den med fandme også et rigtig lækkert nummer, der hedder It Is Love, et af de store hits, som også findes på deres kommende album, som kom efter de to singler, nemlig Dance Romance. Og det var i 1987, hvor de kom med det her album også. Man kan sige meget om de her to, men det kan man sige, at selvom de har været med i det svenske Melodi Grand Prix, og de har lavet en masse singler, så synes jeg stadigvæk, de har hittet allermest i deres eget hjemland. Det kan være, det er bare mig, der har synes det. Vi fortsætter med mere musik her, og mere udlandsk musik.
1: Flashback, det rigtige danske radioprogram.

0: Det var musik fra sangerinde med navnet Sandra Kim, og her fik vi nummeret, der hedder Shema Shema Labi, et af de store hits, som hun også har lavet på engelsk, der kom det til at hedde Crazy of Life, og det var en lidt speciel udgave, som man altså også kunne finde på den anden side af singlen, da den kom ud. Hun deltog også i Melodikkerompriget, det gjorde hun blandt andet for Belgien, og var en af dem, der faktisk fik en pæn flot placering, kan man vist roligt sige. Og når man får en flot placering, ja, så er det jo altså helt op blandt de 10 øverste. Og det er faktisk det, der skal til for netop at vinde Melodikkerompriget, for når man først nåede det op, ja, så var det jo ikke længe før man gør ligesom danske brødrene Olsen, så vinder man Melodikkerompriget mere end en gang.
1: Flashback live from Scandinavia to you.

0: Det var Bird of Paradise, og her vil vi inde på et suveræn album, der hedder White Flames, som kom ud i december måned 1983, og der var ingen tvivl om, at det her, det var ligesom at høre Thin Lizzy, og ja, jeg er også meget glad for Thin Lizzy, og det tror jeg, der er ret mange af vores lyttere, der også er. Det her blev der optrådt med i Top of the Pops, nemlig året efter, hvor den debuterede også, og var lige ind og vinde også på hitlisterne i Storbritannien. Jeg må sige, at det her, det er ren guitar, det er der ingen tvivl om. Vi er på vej med timeskift her på kanalen, det betyder, at jeg ikke har det mest, der går tilbage og lukkestukke det her program, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Og tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du vender tilbage igen her på kanalen, hvor der altid er god musik til dig.
1: Flashback music from the 80s and 90s.

Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sig via sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hansbål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkeologiske fund, design og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids samling i Kronprinsessegade nr. 30 København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for lidt regn flere af dagen.

Everybody dance now, og det må godt tages rigtig bogstaveligt. Der er nemlig store mængder dansedisco-musik afsted til dig den næste time her i vores program Discokuglen. Lige her på Amager Radio. Vi starter med noget CNC Music Factory. Vi skal også have noget Hathaway, noget Robin S., Jam & Spoon og ikke mindst noget Dr. Alban. Det bliver en dansefest, og du er inviteret.

Der er totalt glad i. Der er også totalt gang i den glade dansemusik, vil jeg sige. Og det er der lige indtil klokken slår helt, i og med vi sender disco-dansekuglen til dig. Nogle af alle de numre, vi husker tilbage i 80'er og 90'er årtiden. Lige her på din helt egen lokale, nemlig Amager Radio. Sådan der, nu har vi gjort klar til næste nummer. Og det er simpelthen nummeret, der hedder Killer. Velkommen til, hvis det er sådan, at du lige er landet her på din egen lokale radiofrekvens. Vi sender simpelthen glad dansemusik på den store klinge, lige indtil klokken slår helt.

Heavy D and the Boys for fuld hvad som helst i dansehittet Now That We Found Love. Skønt og dejligt, og det er bare med at pusse danseskoene. Vi er hos dig lige til klokken helt, hvor vi er overfyldt simpelthen med dejlig 80-90'er lyd.

Der er stadig dejlige, gode musikalske minutter tilbage i det her program, nemlig Disco Dansekuglen. Og nu er det sørme blevet tid til Dr. Alban med en af de store, nemlig Sing Hallelujah. Bagefter så kan vi glæde os til blandt andet Taylor Dane med Tell It To My Heart.

Og de sidste musikalske minutter i denne omgang Disco-kuglen, de går jo til en af de absolut ubestridte i 80 år tid, nemlig Diana Ross, som gav os denne her Upside Down. Her der får vi den afslutningsvis i en lækker version, hvor David Morales har været ind over at remixe.

0: Let the lights hypnotize you. With a disco ball.
1: Disco ball.

var radio, det her. Du har indstillet din FM-tuner på. Vi lagde ud med en kvinde, som vel nærmest ikke behøver nogen nærmere præsentation. Og selvfølgelig Michaels lille søster Janet, som efterhånden er blevet 53 år. Her fik vi hende på et forholdsvis nyt nummer, som hed Damn Baby, fik du her på Amager Radio. Videre med musikken, også til en stor, stor sanger. Desværre nu afdøde Luther Vandross. Her er det Dr. Parker, som er

dansede fantastiske australske Dr. Parker, som har stået for det her remix. Never Too Much. Selvfølgelig var det Luther Vandross. Originalen er helt tilbage fra en gang i 81, men den her, den er forholdsvis ny. Altså Dr. Parker remixet her. Videre med musikken. Det her, det er Collage. Det er en rigtig 80'er klassiker. Den hedder Romeo, Where is Juliet? Får du her på Amager Radio.

103,4. Du ved, det er os, der spiller masser af musik helt uden reklamer via Amager Radio. Fang os også på amager.radio.dk og tjek vores Facebook-side. Gå ind og giv os et like. Det kan vi rigtig, rigtig, rigtig godt lide.

Fred Palin og Le Sacre. Og det er jo et Josek, som har stået ved det her remix. Får du her?

Og jeg undskylder, jeg var lige et enkelt nummer for tidligt på den lige før. Fordi det, vi lyttede til lige før, det var Disco Incorporated og Unlimited Music. Og det her, det er Fred Palin og Lisandra. Lee Odisi får det her på Amager Radio Music Remix.

I'm gonna get you.

Det her, det er Barry & Gibbs. Og vi bliver lidt ved kærlighedstemaet. Det her nummer, det hedder nemlig I Feel Love. Jeg er Jan The Man. Jeg er i studiet her frem til timeskiftet.

Det bringer os frem til ham her. Michael Gray hedder han. Her får vi historien om folk, der fester, og de fester hele tiden. De laver ikke andet, og de gør de 24-7. 24-7.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz. Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tårnby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme. Lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
1: Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Et stort og rigtig, rigtig godt velkommen til en omgang Mettes Mix Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarneå. Jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Jeg har virkelig rystet egen pladestakker og inviterer på rigtig god dansemusik frem til, frem til der er gået en time. Et stort og godt velkommen ombord.

de forgangne minutter afsted sammen med Dinah Ross og den store 80'er sag, nemlig Upside Down, her i den lækreste remixede version med David Morales.

Du landede så meget i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Masser af solskins lyd afsted til dig, her sammen med Funky City, og det er selvfølgelig Funk the Beat, der

Og her selvfølgelig tale om den gode gamle Lip Inch, nemlig Funky Town. Her er udsat for Funk the Beat. Would you take me to? Og det er altså Funky Town. Her der hedder den så Funky City. Og alt imens vi tager afsked med den, så har jeg gjort plads til lækker, lækker Jelly Bean-lyd. Årstallet var 87, og han gav os det her pragtnummer, som stadig den dag i dag er super dansabelt. The Real Thing, mine damer og herrer.

rigtigt genhør med Jellybean her i The Real Thing. Du blev trukket nogle årtier tilbage, vi landede nemlig i 80-årtiden, nærmere bestemt 1987. Se, nu synes jeg jo, vi skal i total ro, ikke? Nu skal vi bare sætte os godt tilbage og lyde og nyde nogle lækre minutter i selskab med Elvis Presley.

Mine damer og herrer, så blev der plads til noget lækkert Elvis Presley. Og det er jo gigantiske mængder af lækker musik, den her han har leveret gennem tiden. Nu ryger vi tilbage i det måske mere Mettesmix velkendte. Her der lander vi i noget Slave to Your Heart. Vi har lige passeret en halv time af de gode minutter i den ugentlige dosis Mettesmix Radio. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt.

Og her der var vi tilbage i tiden og hente noget fun fun hitmix. Der var blandt andet noget Happy Nation, noget Color My Love og noget Baila Bolero og Give Me Your Love. Et hyggeligt genhør. Der er stadig minutter, godt og vel 10 minutter tilbage af denne omgang Mettes Mix Radio, og nogle af dem går til denne her.

Lyden af hits. Lyden af hits. Lyden af hits. Programmet Lyden af Hits. Den næste time her på Amager Radio, hvor vi danser det hele væk. Når Michael S. giver os de bedste 70'er, 80'er, 90'er dance maximix på den helt store partyklinge.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.